مثل 11 مینا توگه هست بچ کر اور صبح کا سفر میں آپ شامل ہیں سن رہے ہیں ریڈیو رزانی آپ کی اپنی پہچان اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہی نیلم 9 بجے تک ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ جڑے ہیں تھینک یو فار جوائننگ اینڈ کہنا چاہیں گے ویری گڈ مارننگ ٹو یو اور دوستو دیکھتے ہیں کہ آج فورکاسٹ میں کیا بتایا گیا ہے برسبن کے لیے 16 ڈگریز ابھی ہے سنی ڈے رہے گا آج اور آج کے ٹاپس رہیں گے 25 ون گسٹ بتایا گیا ہے 17 کلو میٹر این آور سیٹرڈے کو کلاؤڈی ڈے رہے گا سنڈے کو بھی کلاؤڈی ڈے رہے گا 25 اور 26 ٹیمپریچرز رہیں گے ٹاپس میلبرن کے لیے 13 ڈگریز ابھی ہے اور ٹاپ آج کا رہے گا 16 بارش کی سمبھاونا ہے اور کینبرا کے لیے بتایا گیا ہے 13 ڈگریز ابھی ہے ڈرزل رین فور کاسٹ بتایا گیا ہے ٹاپ رہیں گے 16 اور سڈنی کے لیے بتایا گیا ہے 16 ڈگریز ابھی ہے کلاؤڈی ڈے رہے گا ٹاپس رہیں گے 25 یہاں پر بھی 50% چانس آف رین بتایا گیا ہے آج اینڈ اوور دا ویکینڈ بھی بارش کی سمبھاونا رہے گا سنڈے کو 100% رین چانس رہے گا اور سنڈے کو 50 اور گولڈ کوسٹ میں بتایا گیا ہے 17 ڈگریز ابھی ہے سنی ڈے رہے گا اور آج کا ٹاپس رہیں گے 23 اوور دا ویکینڈ کلاؤڈی ڈے بٹ ٹیمپریچرز 25 اور 24 رہے گا گولڈ کوسٹ میں اور سنشائن کوسٹ میں 18 ڈگریز ابھی ہے موسٹلی سنی ڈے رہے گا دوستو اور ٹاپس رہیں گے 22 اور ون گسٹ بتایا گیا ہے 11 کلو میٹر این آور سٹرڈے سنڈے کلاؤڈی ڈے ٹاپس رہیں گے 23 آن دا بوتھ ڈیز تو یہ کچھ فورکاسٹ ہم آپ کو دے رہے تھے دوستو اور چلیے آگے بڑھتے ہیں ویسے ویدر تو بدلتا رہتا ہے اور لیکن جو دل کا موسم ہے اس کو آپ کس طرح سے سیٹل کرتے ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یو نو آج کلاؤڈی فیل کر رہے ہیں آپ یا ویری ویری سنی فیل کر رہے ہیں آپ یا پھر ایک دم فلڈڈ ہے فیل کر رہے ہیں کہ آپ یو نو سو یہ جو بھی ویدر ہے آپ کو اس کو کلیئر کرنا ہے یا پھر یہاں سے نکلنا ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کو آپ ٹوٹلی ڈپینڈس آن یو اینڈ یہ بھی بات ہے کہ ویدر تو آتے ہی رہتا ہے آتے رہتا ہے چینج ہوتے رہتا ہے آپ کس طرح سے اس سے ڈیل کرتے ہیں یہ آپ پر نربھر کرتا ہے اور پھر یہ بھی بات ہے کہ اگر ویدر کو لے کر آپ ہمیشہ ونج کرتے رہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا بہت گھام نکل گیا یہ بارش تو رکتی ہی نہیں تو آپ یو نو کمپلین تو کرتے رہیں گے لیکن مے بی فور ونس جیسا بھی ہے اسے انجوائے کرتے رہیے گا لیکن ابھی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم ویدر لٹرلی کی بات کر رہے ہیں یا پھر ویدر جو آپ فیل کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ویسے اگر آپ جو فیل کر رہے ہیں اس ویدر کی بات کر رہے ہیں تو جو بھی موسم ابھی اندر چل رہا ہے اسے ایکسیپٹ کیجیے گا اسے جانیے گا اور پھر آگے بڑھیے گا اسے وہاں رہنے نہ دیجیے گا میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کلاؤڈی فیل کر رہے ہیں ایکسیپٹ اٹ کبھی کسی چیز کو اگنور نہیں کرنا ہے وائٹ ایلیفنٹ ہے روم میں اسے اگنور نہیں کرنا ہے اس کو آپ دیکھیے جانیے اور پھر آگے بڑھیے گا چلیے دوستو انجوائے کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا یہ گیت ہے

0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
0: ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
2: Here at Radio 79 Brisbane, we have decided to repeat old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan. As you know, late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan has been presenting radio programs for more than 50 years. Out of his collection of old programs, we'll bring to you selected old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan in this segment, Aaj Juma Hai. To chalo, آج جمعہ ہے پروگرام آپ کی خدمت میں، محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ وَفِي آيَةٍ أُخْرَى، أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ۔ صدق الله العلي العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذکروا اکثروا حادم اللذات الموت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت، برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم، اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے برکت و رحمت والا جمعہ کا مبارک دن ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس مبارک دن کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما کر ہمارے ساتھ کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دے، آمین۔ عزیزان ملت، قرآن کریم کی جن مبارک آیتوں کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنی ہے۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پاک کتاب کے اندر جو کچھ فرمایا ہے، اس کی صداقت اور سچائی کا یقین ہے، اس کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم اللہ کی پاک کتاب کی سچائی اور صداقت پر یقین رکھتے ہوئے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ پاک کتاب نازل فرمائی ہے۔ یہ آسمانی کتاب آخری کتاب ہے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب کوئی نئی کتاب آنی نہیں، کوئی نئی شریعت آنی نہیں، اور سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد اب اس دنیا کی ہدایت کے لیے کوئی نیا نبی آنا نہیں۔ اس نے انسان کی نجات اور فلاح اسی میں رکھی ہیں، اس پاک کتاب پر ایمان رکھ کر کے ان کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے ہیں۔ یہ قرآن کریم جو آیتیں میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ جتنے انسانوں کو ہم نے دنیا میں بھیجا ہے اور بھیجیں گے قیامت تک، ایک مقدرہ مدت تک اس دنیا میں رہنا ہے اور موت آنی ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس دنیا کے آخری انسان تک جتنے بھی انسان آئیں گے, مرد ہو یا عورت, اپنی زندگی کے دن پورے کرنے کے بعد اس دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر کے موت کے آغوش میں چلے جائیں گے, ان کی روح قبض کی جائے گی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک کم و بیش 6,000 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. ہزاروں اور لاکھوں آدمیوں کی روح قبض کی گئی اور موت نے ان کو پکڑ لیا, کوئی ہمیشہ نہیں رہا. بڑے بڑے بادشاہ, سلاطین, بڑی بڑی حکومت کرنے والے اس دنیا میں آئے, شان و شوکت دکھا کر کے چلے گئے, کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں رہا. قرآن کریم کی آیتوں میں فرمایا گیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, موت آنی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, میرے انسانوں تمہارے اعمال کا پوری پورا بدلہ ہم قیامت میں عطا کریں گے, تم نے جو بھی اعمال کیے ہوں گے اس اعمال کا پورا پورا بدلہ ہم قیامت میں دیں گے, اچھے یا برے اعمال ان کا حساب کتاب ہوگا. اور اس دن قیامت کے دن پون زہد یعنی نار و ادخل الجنت فقد فاز, جو جہنم کے عذاب سے بچا دیا گیا اور جنت میں بھیج دیا گیا, فقد فاز, وہ کامیاب ہوا. کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور, اے میرے بندو, دنیا کی یہ زندگی یہ چند روزہ زندگی ہے, یہ دھوکے کی زندگی ہے, اس میں پڑھ کر کے تو اپنے خالق کو مالک کو بھول نہ جانا, کیونکہ ہمارے پاس آنا ہے. قرآن کریم کی دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی, اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں کہیں بھی رہو گے تمہاری حفاظت کے سارے سامان بھی موجود ہوں گے, حفاظت کے لیے سارے انتظامات تم نے کر رکھے ہوں گے, لیکن وقت پر تمہاری روح کا قبضہ کرنے, تمہاری روح کو قبضہ کرنے کے لیے ہمارا فرشتہ وہاں پہنچ جائے گا, کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکے گی. حفاظت کرنے والے حفاظت کے لیے کتنی بھی کوشش کریں گے, لیکن ہمارا حکم ہوگا, روح قبض کر دی جائے گی اور اس کو اٹھا لیا جائے گا. میں سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدس حدیث پڑھی, اس میں تاجدار حرم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, اس گرو اکثرو حادم اللذات الموت, اے اللہ کے بندو, زیادہ سے زیادہ کثرت سے دنیا کے عیش و آرام کو کروا دے کرنے والی, لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کرو, اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کر لو کہ دنیا کا عیش و آرام عارضی ہے. یہ قرآن کریم کی آیتوں اور تاجدار حدم حضرت نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ میں اس وقت کیا ہے. قضا آئی لے چلی چلے, قضا کے معنی موت, قضا آئی لے چلی اور چلے, نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے. حکم رب کے مطابق انسان دنیا میں آتا ہے, اپنا وقت پورا کرنے کے بعد اس کو جانا ہی پڑتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، کیوں قضا آیت تبھی ابلا شبد، یہ فارسی کا لفظ ہے، جب موت آتی ہے کیوں قضا آیت تو طبیب یعنی ڈاکٹر حکیم علاج کرنے والا وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے، بے وقوف بن جاتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مرنے والے کو کیسے بچائے، کیوں قضا آیت طبیب ابلا شبد، جب قضا آتی ہے تو ڈاکٹروں کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، وہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں، ان کی دوڑ دھوپ ان کے بچانے کی ساری اسکیمیں جیسی دری کی دری رہ جاتی ہے۔ عزیزان ملت، جو فرشتہ انسان کی روح کو قبض کرتا ہے اس کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، اور دوسرا نام ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ، روح قبض کرنے والا۔ روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت سے پوچھا، اے ملک الموت، تو نے ہزاروں آدمیوں کی روح قبض کی، کبھی تو تجھے ترس آیا، رحم آیا؟ جواب میں فرمایا حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہ رب العالمین، تو عالم الغیب ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لیکن آپ نے سوال کیا ہے تو میں اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ دو موقع ایسے آئے ہیں کہ جہاں مجھے روح قبض کرتے ہوئے نکالتے ہوئے تو ترس آیا، رحم آیا، لیکن آپ کا حکم تھا، اس لیے میں نے اس کی روح قبض کر لی، لیکن یہ دو موقع ایسے تھے کہ جس پہ مجھے ترس آیا، رحم آیا، کہ کاش اس وقت اس کی روح قبض کرنے کا حکم نہ ہوتا، لیکن رب العالمین تیرے حکم کے سامنے ہم سر جھکا ہے، اس کے حکم کو پورا کر دیا۔ رب العالمین نے پوچھا وہ کون سا دو وقت تھا کہ تمہیں روح قبض کرتے ہوئے ترس آیا، رحم آیا؟ جواب میں ارشاد فرمایا، عزرائیل علیہ السلام نے بتلایا، ایک سمندری جہاز جو پانی میں چل رہا تھا، مسافر اس میں بیٹھے ہوئے تھے، پیسنجر اسے بھرا ہوا تھا، طوفان آیا اور پورا جہاز ڈوب گیا، لیکن ایک عورت بچ گئی، لکڑی ایک تختہ کے اوپر بیٹھ گئی، وہ سمندر کے موج میں ادھر سے ادھر ہو رہی تھی، اسی حالت میں اسے بچہ پیدا ہوا۔ رب العالمین اس بچے کو دیکھ کر، دیکھا میں نے، ماں اپنے بچے کو چھاتی سے لگائے ہوئی تھی، دودھ پی رہا تھا، اسی وقت آپ کا حکم آیا اس عورت کی روح قبض کر لیں، مجھے ترس آیا لیکن میں نے آپ کا حکم پورا کر دیا اور عورت کی روح قبض کر دی ہے۔ دوسرا ایک موقع یہ تھا، شداد نامی بادشاہ نے اپنے وقت کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی، ایمان نہیں لایا، تکبر، شیخی، بادشاہت کا نشہ کی وجہ سے ایمان نہیں لایا، بلکہ اس نے دم کر کے کہا کہ جس جنت کا تو وعدہ کرتا ہے کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی، وہ جنت میں اس دنیا میں بھی بنا سکتا ہوں۔ بادشاہت کا نشہ تھا، مال و دولت کا تکبر تھا، اس نے فیصلہ کر دیا کہ میں ویسی جنت بناؤں گا۔ بڑی کوشش اور محنت کے بعد اس نے ایک جگہ کے تیار کی، چاروں طرف سے بند کر دیا، کئی سالوں کے بعد اس نے بنا کر کے تیار کر دیا۔ جب تیار ہوگی تو مزدوروں نے کہا کہ تمہارے بتائے ہوئے حکم کے مطابق ہم نے جنت تیار کہا. اور دیکھ لو ایک گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کے لوگوں کو لے کر کے اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا. آپ کا حکم آیا, اسرائیل جب وہ جنت کا دروازہ کھولے اس کے گھوڑے کے دو پاؤں اندر ہو تو باہر ہو, اسی حالت میں تو اس کی روح قبض کر دے, اس کو جنت دیکھنے کا موقع نہ دیا جائے. رب العالمین آپ کا حکم تھا, میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا تھا. این اس وقت جب اس نے دروازہ کھولا گھوڑے اس کے گھوڑا کے دو پاؤں آگے تھے, اندر جا ہی رہا تھا, میں نے روک دیا. بہت ناراض ہوا, کون ہے, کس نے اجازت دی کہ مجھ سے پہلے اندر آئے؟ میں نے کہا میں ملک الموت ہوں, تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. اٹھیلا ہو گیا, پسینہ ہو گیا, اس نے گزارش کی کہ مجھے اتنا تو موقع دیا جائے کہ میں جنت دیکھ لوں, کتنی محنت سے تیار کی ہے. میں نے اسے بتایا میں رب کا حکم ہے اسی حالت پہ تیری روح قبض کر دوں. رب العالمین آپ کا حکم تھا, میں نے اس بادشاہ کی روح قبض کر لی اور وہ گھوڑے پر سے گرا, اور پھر آنے واحد میں آسمان سے آگ کے انگارے اور تیز ہوا رفتار ہوا آئی, اور تھوڑی ہی دیر کے اندر یہ پوری بنائی ہوئی جنت کو اجاڑ دیا گیا. تو بڑی طاقت والا ہے, بڑی قدرت والا ہے. یہ دو موقع تھے, اسی سو یہ طرح سے آیا کہ جنت دیکھ لی جاتی کیا ہوتا, لیکن تیرا حکم سب سے اوپر ہے. اور پروردگار عالم حقیقت کا علم تو آپ ہی کو ہے. رب العالمین نے فرمایا اسرائیل تجھے معلوم نہیں, جس بچے کی ماں کی روح تو نے قبضہ کی تھی اور جس طرح سے آیا تھا, ہم نے اس کو کنارے پر پہنچا دیا. سمندر کے کنارے پر مچھلی پکڑنے والے مچھیرے نے عورت کو دیکھا, بچے کو دیکھا, عورت کو دفن کر دیا, بچے کو اٹھا لیا, اپنے گھر لے گئے, پرورش کی, پالا پوسا, بڑا ہوا, اچھی سمجھ اور ہوشیاری ہم نے اس کو دی تھی. ایک وقت وہ آیا تو بادشاہی وقت کی خدمت میں پہنچ گیا, اور بادشاہ کے گزرنے کے بعد اس بادشاہ نے اسی کو بادشاہت عطا کر دی. یہ وہی شداد ہے اس کے بچپن میں نے حفاظت کی تھی, اس کی جان کی حفاظت میں نے کی تھی, اور پھر اس کی پرورش کرائی, تخت شاہی پر بٹھا دیا, بادشاہ بنا دیا. یہ بھول گیا اپنی حقیقت کو کہ میں کون تھا, میرا بچپن کیسا تھا, اس نے میری حفاظت کی تھی. آج مال و دولت کا امبار میں نے اس کو دیا تھا, بادشاہت میں نے عطا کی تھی, سمندر میں ڈوبنے والے اس بچے کی حفاظت میں نے کی, اور اس کو تخت شاہی پر میں نے بٹھایا تھا. لیکن جب میرے نبی نے اس کو دعوت ایمان دی, صراط مستقیم دکھایا, تو یہ تکبر میں آ گیا, اپنی حقیقت کو بھول گیا, اور ہمارے نبی کی توہین کرنے لگا, ہمارے حکموں کو ٹکرانے لگا. جس رب نے اس کی پرورش کی تھی, جس رب نے اس کی حفاظت کی تھی, آج اسی کے حکموں کو کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے اور مقابلے کے اندر جنت بنا رہا ہے. میں رحمان الرحیم بھی ہوں لیکن قہار و جبار بھی ہوں, پکڑتا ہوں تو چھوڑتا نہیں ہوں. ان نبش رب اللہ شدید, میرے رب کی بڑی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے, میں قہار ہوں. کل قیامت کے میدان کے اندر حدیث میں آتا ہے تمام انسان ایک میدان میں جمع ہوں گے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک میدان میں جمع ہوں گے, بڑے بڑے دنیا میں جو بادشاہ ہوئے, ظالم بادشاہ حکومت میں دن دناتے رہے, زمین پر چلتے تھے تو زمین کانپتی تھی, یہ سارے میدان میں جمع ہوں گے. رب جل جلال پورے جلال کے ساتھ پکاریں گے, لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے, بادشاہت ہے. یہ قرآن کریم کے الفاظ ہے, لمن الملک اليوم, آج بادشاہت کس کی ہے. خاموش, کوئی جواب نہیں, کسی کی بولنے کی ہمت نہیں. رب کریم جواب میں خود فرمائیں گے, للہ الواحد القہار, بادشاہت ایک زبردست اور طاقت والے خدا کی ہے. تو یہ انسان بھول جاتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کو بھول جاتا ہے, اس کی طرف سے ملنے والی چیزوں کو, نعمتوں کو بھول جاتا ہے, ناشکرا ہو جاتا ہے, اپنے خالق و مالک کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, پیغام الہی کے سامنے سر نہیں جھکاتا, اپنی آن بان میں رہتا ہے, شان و شوکت دکھاتا ہے اور اپنی اصل حالت کو بھول جاتا ہے. قرآن کریم نے ایسے واقعات خوب بیان کیے ہیں. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد.

0: زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔
1: اور ریڈیو سب انڈین برزبن پر میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان، ہر جمعے کے دن 9 سے لے کر 9:30 بجے تک آپ سنتے ہیں محروم حضرت مولانا بصیر احمد دیوان کے ساتھ آج جمعہ ہے پروگرام، جس کو ہم پیش کرتے ہیں ہر شکوار کو جمعے کے دن 9 سے لے کر 9:30 بجے تک۔ اور ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک آپ سنتے ہیں ایک اور اسلامک پروگرام، جس میں ہم پیش کرتے ہیں حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ سوال اور جواب، ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک۔ فی الحال ہر شکوار کی طرح ہر جمعے کے دن جمعہ پروگرام کے بعد آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں چنے ہوئے ریلیجیس ونٹیج قوالے ہمارے پلے لسٹ سے نکالی ہوئی۔ یہ ہے ریڈیو 1701 اور میں ہوں آپ کا ساتھی فیروز خان۔

یہ ریڈیو 79 برزبن اور آپ کے ساتھ فیروز خان. ہر جمعے کے دن آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں 9 سے لے کے 9:30 بجے تک محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان سے جمعہ بیان, اور اس کے بعد 9:30 سے لے کر 10 بجے تک آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں, آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہمارے پرسنل پلے لسٹ سے نکالی ہوئی چنے ہوئے مذہبی قوالیاں, اولڈ ونٹیج قوالیز آپ کے لیے ہر جمعے کے دن 9:30 سے لے کر 10 بجے تک. میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان, اور یہ ہے ریڈیو 79 برزبن.

اتنا سن کر چل دیے شیر خدا کے سامنے، دوڑے دوڑے دونوں پہنچے مرتضیٰ کے سامنے، پھر علی شیر خدا سے بھی یہی کی التجا، پیارے ابا جان کر دیجئے ہمارا فیصلہ، دے کر سختی

دیکھ کر یہ رنگ مولا کو محبت آ گئی، جوش میں کونو مکہ والے کی رحمت آ گئی، فیصلہ حکم خدا سے یوں برابر کا ہوا۔

ہر جمعے کے دن 9:30 سے لے کر 10 بجے تک آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں ریلیجیس قوالیز، مذہبی قوالیاں، اولڈ ونٹیج قوالی، ہماری پرسنل پلے لسٹ سے نکالی ہوئی۔ میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان۔